Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

palju me napis. Ko ima djevojke stvarno zagrli jako čvrsto, kad izgubi i dalje neki prizna da je kriv, neki voli.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Hitno se prodaje plac u Bajicama, površina je 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi.

0: Dobro jutro. Radio Cetinje. Jutarnji program.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
0: Oglasi.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Hitno se prodaje plac u Bajicama, površina je 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Hitno se prodaje plac u Bajicama, površina je 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi,
3: oglasi. Montag lieben Glauben Globen.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi.
2: Hitno se prodaje plac u Bajicama, površina je 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi. Oglasi.

tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine je 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

više nemam utočište, nalazim samo jeftino prenoćište tražeći sličnosti. Razlike klijaju neizbežno, one me ubijaju i bilo šta nežno. Sada je beznadežno, srce je postalo meko kao kamen i ne može mu ništa, ni pakleni plamen. Ono će da te voli.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
1: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Sa prvog crnogorskog radija slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Boris Bastać i Ana Tomović.
1: Cetinje Info.

reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje upravo ovdje završava, ali zakazujemo novo već za sutra, tačno u 8 sati. Sa vama će se družiti Boris, Marina i Jelena. Želimo vam ugodnu i laku noć. Do slušanja.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

da je u zaostrogu kampu, svaku noć drugu je bavo, pišonja i žuga.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine je 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine je 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.